kale dachi kadi vya tanu na ndado nka eda kapita kusawa msambo kusawa mwenda sorry edo na kuruwale basabu ni manjabu nino mwana haba mweta sirenda yuji ni kuenda baza nila kwa nobu mbabwe mwana unubana amba sabatumu wa amatu mweta sirenda yuji mweta sirenda yuji aina wanake mbaka yaka baketa na kweso ni wa baketa mweta sirenda yuji azoke mbazani ya muko wemba wano.

0: kutongoleza basoga.
1: Yesu tulira buchere bulungi.
0: Kadusime katonda okuba jatu ile kila lechobu la munga tukate yenga huku.
1: Yesebo sa Murushid Ogwanga.
0: Chiti wanaike ndo imuiri le.
1: Amina sebo.
0: Ojati orobu ile.
1: Ngoka alikulumuka.
0: Yesu.
1: Azedi ambu ziza mbucheta agisa chitwe no mulangiro tusimoku tuwe ame inagasa tuna tuna tuweba asa.
2: I'm going to go to the house.
1: Hey.
2: Olwe chigulu.
1: Tobo nani? Hedinga. Omana ba mu bwasa ni foto amutende ko geme mundu ni foto limukubira saluti omana ikwenda tubisarwanga.
2: Yes ogwanga tukole.
0: Kadandikira wigange no?
1: Yes ebo.
0: Eri omuku wa bya tange seko ko ale tenko ko ngali tunda mchige cheiganga.
2: Yes ebo.
0: Omuku wa nga ba mu district ya Parisa. Echalo bache to suke chale ya vuamu. Okuwa wa mweto otimu.
2: Otimu, yesebo.
0: Otimu mwono nga letese koko, aletenko koko, ya litunga mwiga nga mwono nga. Kwa kutunda wonga kugurandi bao, wongo cherenko kao. Elango mwuku kugwebe tande, na tato ni mwugulaku. Kwa kato wa lewe ido, otimu ya tukada vile sawa nga ina itano ido kunchao. Ya tusebi ya maguzi ya kwa batia customer wangaliwa wa mkwa batia wakua nana atero kuila ya jiri mpega jotimu wa atia ama okuli inda ku customer we customer ya tuka ande ande ya kwa batupale mwengko kwa tupale mwese kwa kwa nkuwa rupi yongole mpega atupe wakazemu evi mkibi nunga kumukize mtu walonka geda Uganda. So omukulu nande yagema Musa wasasule esente ande we yawele otimu esente olobo zengo ko nese ko kotibi azirike
1: kuzirika bu zirike biti in
0: kuzirika biti a na vini nge bifire
2: yesebo
0: ya metani kare ukumiloka kule soida
1: mkaka
0: kwa omukulu nande yakobati evi mpye duyotu kunguza nga bifire
1: kuya biafire nga baka mgemiye sente kumgemiye sente na bintu kufirao
0: nga waka mgemiye sante na vintu ya firao
1: otia
0: mbega ati yako wana mbilize sante dangi ono timu ya wana ngariko la losi ya yogela chino ya yogela chile ande ya mkwa ati mkukubia mpachi mpe sante dangi mwaya timu ilizo ije vintu wungu mkabe ili ngu
2: biatele
0: ngea itabele ngalipi gifire kumula gano gavere magano Kwa kati wabu uzoti mba amuka za kazanti, hivyo mtu mbibu ito ilo waya. Kwa kati mbeseko kwenye mko, ndiki wakoja wange.
1: Ndiki wakoja wange, nechigambuchi yako zaisa.
0: Nechigambuchi yako zaisa. Kwa kati koja unayandi, wame pegu wadi wakuchana chosuke, epa isa. Mabubu zoni na namba ya tinamba ya njirima.
1: Otio?
0: Bako bati jituwe. Mpe kati mbibu wakubile duwadi isimu. Edo wadi ya kwa kati, hivyo mtu ilo viyange. Kano mwa nabiyo wa mwa nga zae mutamu ita mwende nekakile nibe iganga none bintu biyangi so mbekati ya matupe kwa vila honga wesenge ile darije ukule saa wei kumia wei kuminandrango mkuru watu usedu wadiyo mwende bintu bino
1: otio
0: edu wadi ya gama mweseko kode ya gama mwengo kode ya kwa kia yemwe vali nze kandolo kere pali sandile yone bintu biyangi so mwaka kujeri ya baby de mwiba kukona vete veza lero
1: kita keze lero mwibi tiba mwaka za chiba mwaka za chiba mwaka sao
0: ba mwude mwude mwupo mpi yao ba mwge mesa polisi yao kumpi yao ayo ba mwaka za mwaka kula mwaka matukula vete kose kwa musango tika tete musango ateti ato mwudulisi ya wena mazo kujana mwurede so akaloza kajeri ya baby mwenye tukeze kupa vemi baba na bamba kukutereza
1: mbona betereza
3: kati ya baby betereze batia sebo
2: balikiri
0: wakuhibu
1: ya sebo
3: mchufeji wakuhibu kwa balikiri kambi
2: obabu wana wakumeyo bukodio unazo kusa

0: Kale dachika tusigeiza itana ukwere sawa isatu dokuncho. Tupategeza ntiente kateke do kuziko mgenzi Dennis Wakula. Mutabani wa Bishop wa St. Busoga, Dawsis Right Reverend Patrick Wakula. Tuidaja maiso kubanga tudiba tegeza zaidi.
1: Linda muko memale tukobeda abantu be kagoma amina abantu be butagaya ndituli kuida okuna kwedoma izinga maku

0: e system
1: lwachi mwanzikirizo kolele busuga ngati munenda
0: anti oya ba westerna aba westerna bagamagana na abasuga abasuga na aba westerna bali basiya kwa baba bunalo
1: atani westerna
0: anti mbeni kwa buko venti mkwana jefi
1: bali aba westerna baganda baba nyolo
0: anti olibona iba abasuga tu baba nolo ai kaireri aba nolo nga banolo ino nga baboneka nga banolo vamu msaye
1: mdolo nga banalo
0: ba mkwa machi
1: ama nankana
0: Sisi mubi tindi kumansi sente December yunanyo mbile kula kukwa masi mabawulize
1: mbawulize kukwa gambio kumpiteri yelinya
0: mkwa nabawulize tuwawulize kukutubone
1: mbana ya ziro msambu nyamu kaga atano chinana musatu wa satu musatu oba ziro msambu mkaga mnana kaga chinana kaga mtano simu kwa ziri mutukubideko
0: po gamba juhuliriza okuba mtani kwa tegele umulamwa gubere guwachi
1: o msaji ya gala kubanga
0: asike asike ah ole yafwa Ole mpegano kiki ya uluchari kulenu. Enambe ziru msambi ila mkaga. Itami ziru munana. Isatu. Isatu. Isatu.
1: Mwagama ya fumbiru wa chikachona. Mwagana tujo ganga
0: wa mtu. Musika wambisi.
1: Wama busoga rojo.
2: Madama istawa balotu ueleza.
1: Na wakuli za mkwano.
2: Ono maria muna mkizoyo. Olu kezi kezi.
1: Nineni naku.
2: Iba anga kuno onganze ndi mwulira.
1: Ye nyabo.
2: Muna mkizoyo mkupalo ugunene.
1: Uli hati ya gubo ine Bari kubuza kubwa uze mnambo gupale gubasta
0: Mbamayo, ebula udachika ibili
1: Bari tuli kugenda Mubenga mutula msa kwa tugende mama nyabo Wanti munangi Hello Woyonga labista bulala Aha Dachika anga zitu wedeko mku
0: Mbamayo kwa bantu babili
1: Zira msambu nyamu kaga tanu Chinana msatu wa satu msatu Yobu enkanya kweli mutukubideko tubawulize eko wanje
3: ano mukuru isane kinyindi
1: yesebo muse kinyindi
3: ubwira kwendi nange
1: mwabale kubako tweyanze sanyo tweyanze
0: mbegano ayo tina asemba yegeme kwa bantu babiri radio ni radio ni ife chabazinga
1: obude wanje mukwano
3: ono ni rubale naka
1: yesebo
0: rubale nzangera kutira ku baba
3: tuli bulungi
0: muulire ku nanyombye stone nenda muleta ku Saint Margaret mumbone ku
3: Mwana
0: kuzena. Wife mwenye nona, ae, wife.
3: Lera mwle, tukumbuni.
0: Ae, tito.
1: Simtumila.
0: Halo.
3: Halo.
0: Na iwa kukumulu, kana, tuwa alikuni weburu mba? Butifeburu mba yetu sebule, ente ni data angi. Mubane nkonyi, ente mtambula mtu eni nji, buwele inuma ere, kusamba gana kula chojuku benkonyi. Kala haji nzo wali kumante mkwenye. Oruwa kumanga angawe sende disemba yo.
1: Una semba yo.
0: Kani ngolo lili.
1: Togenda maragula msa kuyo.
3: Hello.
0: Mama, baba.
3: Wanji sewu.
0: Uwe balo kuza rodi ya chabazinga.
3: Kale kale.
0: Mpega an programu yobu nkanya mjivu lili. Mjivu lili za.
3: Mjivu lili za baba. Ono jona ukuwe wolo mtabani wachifuta.
0: Tusangere kuda mbo msa da yafwa yale kwa mkazi. Ayo msika alipenda asikile ya anu mkazi yena mtu. Abe msika wambisi.
3: Babo msa adatualo mkwa.
0: Basi, tija mkwa hiliyecho?
3: Yeah,
1: jona.
0: Jona mta. Kari, wewe bali.
1: Ngatuwa
0: mta wana wachifuta. Chari kubaza na chia. Ngatuwa lachi. Kwa mta wana wachifuta nze. Mta wana wawisa Moses. Tulikoba. Omuka za akole chi. Wamutu wali. Kuba ulemba. Ngumai mingire mwengole. Otutabalu lukungiramu.
1: Basabo nebanyabo.
0: Likuwa otutabalu hidenga. Ndiku mai mingalu emba. Tokuba.
1: Ashraf Wamani.
0: Tokuba saga. Ndiku wenda aingiremu. Abone kwenye emba.
1: Ashraf Jangonta.
0: Damu lemba.
1: Luru.
0: Wamani. Ndiku wenda obone wema imingu lemba. Ukuba otutabalu kakasi. Dayo lemba. Leka leka.
4: Eno kujisina. Agumazime iwa ine ya luma.
0: Ngobe nae kilize nunge ino kujisuna Galumazimi ya ino ya luluma
4: Kasi nze kunye nicho kukonkwa nendongo
0: Kale, uro kubanga ibi mabiyangienda bifuwe
1: Kambia fadana
0: awe Ok, kambato kumukono
1: Bifu
0: I sign out
1: okenze Mubadde bawulize balungi nyo basebo ne banyabo nange nsaba mukkirize mbe ngamba ta programu bwenkanya atudde mu lunaku lwankyesa wazigenda kubeera nnya ez'okumakya omukulu sa Ivan Ngobi Royal Bing at PM Gaming bw'atyo ne bw'abikoze babale kubaayo bane tubaagala nnyo ebyaddala omukama Katonda abatukumire kanje mpayemu kuku n'omuko omuko mukembo asmani ebutangala ku muzikiti mu nyumba mwali kamalige na kulaba kikyansa zeeko
5: eno ne ya chabazinga wa

ebiri mubwachara zingo bwe toleyo. Tuida kutukayo, ngente kateka ebeo kutabaza, tuadimali kizalo kutambusa mkuru butia chira kwao, okuwelekera munumba eyorubirira. Buti mpega aneshiri wakasira kabuti. Besti Kemigisa, mama wa King Oyo, nyimba kabamba rukithi guru, kampegano umuguta, eye kiso umukono. Aba dada wa mwana umuidhu kukiba kubati aliyo. Agwa mundaga lita gezanti wa ba mkumi ya kubiyo kebezo mwana mungu liyobo wangu wa bazuru obo liyao. Eno dieni eye ifuyechi nansi. Yakuba ati ya jidemirawo dieni eye chinansi mulimo obulombolombo muli nidire mwani edubo omwenda edokusula obulungi mu Montana mbu yesisemu Wilson Andrea Orlando tuli kulindirira chiraku okuja maiso weda kuba wakasira ka cross examination Loli miru wa mateka. Nti Orlando wainenga watu wabuduli zikukiza biesije. Ente kateke doko ilizobu jinza. Okuwa amba President Museveni no kumuita. Bia hide ngoka kasobu ronji. Norwe iguro wa wairebu ronji wabuduli zio wa asembieyu. Orwe iguro. Yategezize mbozi kufuwa yata andika. Paka mwiwanga ya Kenya batuko kugema kiza biesije ni ibe inebanu. Baba izize kutaka mwiwanga Uganda ya nombodhi mbozi paka mwiwanga ya Kenya. Chokawi ya tuse mwiwanga ya Kenya. Yategeza mbuye yesu urokuwe mrula.

0: Chichi kwecholi na mo red car. Amazino zinaga no go world car. Oli mo kolina.
1: Ake da chika di no diri kuminandala mnange da ke gane sawa diri muenda tulimsafi yo kubiliriba na faba safiri. Ah, kamwani kwa sobro kuno kakweka kani ya stress. Ate wabu nekanti owu ya burunji ino nyo. Wabula mbu akuta ambulida stede. Hey, rio olu talo.
2: Olu achikai.
1: Olu wagati wa mwembi wa gospel. Gwebe take NZ karanzi. No mkunja atasira.
2: Mkunja atasira gwendidi. Ole karanzi gwendali itegera.
1: Oluta lolu likuruemba.
2: Ani ya hivu uruemba wa mwine?
1: Ani ya hivu uruemba. Ani ya tuunga.
2: Ani ya likoba antiba mwiba.
1: E.
2: Ani gweba hivako.
1: Ye karanzi.
2: Karanzi gweba hivako. No mkunja atasira yemba gosipo.
1: Oja uri labia yemba. Uruemba lotu likuagira kuniruno.

Omwana wa mwino lwacho mukondoza Yazali wa mukazi ngai wa musada Wabuze chimukubya mulati chiboneka Wana buze chimukubya byali byet

0: azimu fadi
1: muribu zonza mpalana mchifocho kukola muzonza buchayi elabu za kusingako otibazimu fadi.

0: za singa
1: kale uliku chinana mna nakatone ze moka gabusoga real radio baba nkongere kembachi nkongere kembachi oka oka kakasaba ntunti
2: omulembe
1: oka kakasaba ntunti ento ojana ibano mwembio nuntali jaku tibali jaku emba sidi abali jaku bambeire ye nenkalu
2: live
1: alwe nsonga ntu endaba idamu kuwa nomba soka baye mba muku tupaswa kwetu ikambeire dona dona abali idamu kunidine ntono debali na debali kodinga kubawa nutibe mbi bakuli kodinga bano baidabu idawu na muno lo
2: chawa
1: wasoka kwa wala umwana aguaze kao nze niti mfadi eee aye titudio bende tujanayo era bana mtaka mtifanto hii asaliriza be bino fanta ataja kubamu bandu chukuminti tuide no bazibu fadi
2: eyo tujie na yota daga
1: hey. Hai baba echi naba tuja kujiri ya buti ya tujiri ya ngankala nge nga fadi tujaji kwa tutia abo jaji tutuwa lako tujaji wangulo funa una kwa tuwete tujiri
2: tujaji ya huli uchongukobe ilo yota daga
1: kuiseza bugweli ya wadai tuja kunumirua kale olumbo reta omulembe